eso kango na ya e bian ndi na wa namba de njamu na kwa na eso kape ya bian ndi mwese tona bonda yo no bume. Bona etilanga bobe nyolanje na beno o bazonta ne olanga yebya ye kwadi yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka ke miso mongo besoka na besoka tumoto tomo ukate besoka na besoka mongele mongo na mama mabendi Jongle di bua On bate bane Senda peso yin sunandombi